0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita nih payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu?
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah nek, jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Silakan nikmati makanannya.
2: Tunggu loh. Sudu mana nih?
1: Maaf Nenek, di sini enggak ada menu sudu.
3: Iya, Nek. Ini pesanan kita sudah lengkap.
2: Kita nih payah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
3: Oh, maaf Mbak. Maksud nenek saya sendok.
1: Oh, kalau sendok ada di kotak itu Mbak.
2: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
3: Udah, Nek. Jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.